0: You just heard Elissa Pete perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, הוא ניקה כן על הרוטט, סימני, אהולה ירן הרוטי ולרני אוהבת.
2: הנה הוא לרדת עצורי, אהולה זה כול נגן נעתה שום, כאילו, תכול נעון נגן נעתה שום לילו. תמנה לו בנו, תולי תאום משיאגמן, אהולה יצא הרמלי, הנה הוא לרשור נגל אוקסומה יחני. תעקו עלו, פולה עקטוי תופרמי, ופרנסה אוגמן, תופרמי אוגתה. Tupi ulu hanai hanai tu nengah awalai tiada cukup.
3: Willie Thrasher is.